0: Zion Evoa. Women de a son de bugo bet women, de bumon yon bede kwoi. A so ka kano fe, tra la women do a jog mantui. Bo aya himel, mele binon do eton eton sawe. Eo a zode mewe ade, aya zo meo, edo kando kan jinu mele biwe. Fi e wede o jenwe ade. Diplomo ene on ado kakabo do doktora. Loo, keke kwadi, enyo a keke kwadi loyo, mede vwele kobo sonwe. Bo afonyon, eno do semenu kwe biowe. Chua ito kwa meon, anomo medebo non zia. O tumba kola ole, nou debo edo kuboewe. Afonyon eko konwen yon do fide ba ita fomewe. Wime yonu atisun, edo mariage namblowe. Alo, akoblo, botagba, egbe so uve. Azen egbe asuko mekbo dojire. Uve le sukboy. Eno le debe namblo mariage mon koton. Bo nubi nukle be no chikwegbe. Tumba kola ole meda kwodo emi do dido nu ye jindo menti ekun do en eno do wa blo le wekun emi ton o mechele tono se a wan bono chia tudeji e ai hon gbe do jiton si ho wenton kakawa jiji temeyo a chene de na imi lo moton
1: mo fi okun mo fi ebun mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni ti bi te tin jo lo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yo nu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le o ki de budo ni do to do mi we di o mi gbogbe ni re mo ni gbogbe wa yi
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti to n gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun ti asiro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ni nkan ti o ilu Benin lati bi to ti bere ti bi le bi ti o pari ti oba tun fun so lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to se boro pe na si to wa me se se o je ni jogbe ni me se se le a fun ro e a lo gonu mi we bo mi doro to wa kan re bo fifa e do to wa me on le a fun na e kun na je me de bu ti wo le to wa na do fifa me de
1: eh leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo mi ti okun buruku aye mi ti ti ti de wa tomo ton
2: ami e na se mi ni de todo mi ele e gbe o papa mi tondo e mi na do odo o kan ti gbo mi san e yin kan ni ran kan bo no bla mi e wu e ga do odo
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe ko won fi de omo araye awon wo ni ma nlo okun yi awon wo no ma tin de aye oni ko kun buruku de wa tomo tomo
2: papa mi so ndi de nlo bi je ndi wo ye mi na do odo okan ni na kan okan bi gbo me tan e no bla me be no yo do okun aye aye ye se kan kan de be bo e no fe je amo kan eni kan de bo nu ye yi bo do bla me na ye si fun gbede gbede wa
1: elomi wa to je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won ti de yi lati gba to won ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o je pe ko won ti lo de bi omo e mo bi kan so to gbogbo ewe ti o le ma lo pata ko ni sise fun ewe ti gbogbo awon ko ba nlo ti o ba nlo ko ni sise iwo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju orun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni ti okun buruku de wa tomo tomo
2: ami le chele mi papa mi to lo be ko nu mi we do kan nyan kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ya adasu o lo kan nyan kan e o ko aye do e papa mi ton bi yo e si an so wa le kere ni
1: o kun aye ni de wa awon si kan wa wa ti won fi si lara pe pe yo ma na wo ti ohun le ma ri ko gun kan ton jo nso won atoko ohun kini won ma pada gbogbo nkan to na wo si yen ko kin sona o ayo ni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kanyan kan kan bi gbo me tan wa ni no sundu me bo e da lo nde bu wo ni onu ni mu kon yi a akulu no na de ni si kan bi gbe ni o e na tun ni si kan mo ko tomo kanyan kan e lo kan bi gbe lo bi gbo me si kan e do no bla me na e te de ni
1: okun aye aye ni ku buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e be lo ni wa to je wi pe ibi ti ai mo yi eyan ti koja amazikin ni ama boloji ama yin ojule mewa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: mede bo le de bo ye de onu edo yi we o ti de me bi lo gbo we o eye na gbo kini pon o e no bla me bo e mo no mo me de me akulo no na de si de examen
1: okun aye olorun bo ni ti oku buruku ko ni ti de wa le tomo tomo o ma lo leju orun elomi le ma ri ko ori esisi
2: ami me te le mi papa de de ku ere kanira kan me nyira kan le de no bla me na ba si no bla me na akuna no bla me na ma una no gere de na bla bi me de le de bo ye de onu e ta mlo e na ku dro do ku fi to do ni ya alo e na ku dro do emi do si kota kan bi gbele ni o si aso wi wa le tere ni
1: ere lu mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te si jo wa legbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti je wa le tomo tomo
2: me de bole de bo ye de onu eje ajo e ton si agban to alo edo butiku e alo edo biro e alo edo fide bo azo de no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa e bu e ye na do mi sa we amu gwe me yi me ya do nyan kan ayeye kan di gbo nyan kan ka se kan e ye to no bla me na e o bla me o ana mo kliyan mo sa we ade o gbe to na je ti ne mo di akina vi volo me ka da patun na do mi sa we edo mo nuwe mede un ti kero gbere ji an tu lo kan nyan kan ene e de bla we na mede vole de bo ye de le o kan nyan kan e ye to bla we na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gbe do un ti pe we we do mo nuwe mede un papa mi ton o tun ba ko la wole we do mo nuwe mede bo a mo ro ayeye kan ato kan eni o ro ya do nu eni mu a mo we de yo nwe papa mi to lo di do we le bi se se me o ti te ro pede di ko gbonu tokota 1 les jambes we yiro 01 95 18 91 23 we me da franco we we me do sakete we we me do fide le le do ko gbonu le bi se se o ayeye eno blame ase sikan bi gbonira kan sikan eno blame boy mo mo bi wo ha enu amu we dede me we chike go ko dede ana pa bi gbonu afun
1: ayo ni ti okun buruku de wa le tomo tomo ere lo mi wa so pe ti won ba ti ti okun aye de won ni je ko nto hun ko se kini ko la ko jo iwo n gbowo osu to ba gbowo osu o ka owo yowo yi pe gbowo yi ngba to ba para ya o ni le ti account ba wo lo se na owo yi tan ise okun aye ni
2: adaso wa we nunu gba so be yin we be nu na we su ti foko e ana mo de ni yi pe okan jile sale o die ba mo ko nu kupo bi asan pe gbon anu mo to na apewe ahin buwa ifo we a anu ti won okun aye ayeye kan esin aso wi wa le tere ni
1: iwo baba loja iya loja te n gbo mi lowo lowo bayi omo yi owo to fi bere owo to nse omo nkan to kun ekun ni sin to nse kakul àwọn ẹni igun wọn ní funfun ayé bì wá sẹ ẹrẹ lẹnu àtọ pé pẹpẹ tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ bí òye ṣe kí ló ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn máa dín fún iṣẹ tó yẹ kí wọn máa jèrè ọ máa rí wípé gbèsè gbèsè gbèsè òun ni ó máa jẹ fún ẹ iṣẹ okun ayé ni ọlọrun bò ní fi okun ayé ayé ní funfun ayé bì wá tọmọtọmọ.
2: Àmì gbígbọ́ ni aka ẹnà bílà mi hàn wẹ́mẹ́rú akímẹ̀ gbàdọ̀ sáwẹ̀ àṣàn amonu ati janyo akwe anu motonu de yigbo a ayi miliyan boto be ajona bonu a awajo kakakakakaka anu tunde pe onu yigbo bo akwe bi sisi le bonu gble ba no motona we me yi je miliyan boto be ajo wi wa na o ana ka san miliyan ya do pe o me o anu motona bi gbo yiran kan o ayeye kan esi aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe lati ojo ilo n po tin process ati lo si lo yibo gbo gbo igbese ti won gbe awon eni bi won ma je ko se se ise okun aye ni je wa mi tomo tomo
2: we me ko do program blow ba a o blow we ma to ti se se passport to da ju visa to do kine bo a do na voyager bo nu ayo ye blow test nu we yo no do ko je ti akatun lo kan yan kan ni o ya ewe ma banu ani voyage ki a ko wa to e me si program ya blo mi se tu ba yo ma o to yo atura de wezo ba ma ko ya ninu edo mo nu gbede o ti kere gbede
1: e re lo mi wa to e pe obirin ni nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni fere o bo se ni fere na lo ni ti awon mo ṣugbọn gba to para ya awon eni bi won keyin won sira won eh oko ma ma lo nawo fun awon obirin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon omo to je ati je ati mu ohun nikan ni ma gbo o ti rai nisin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni ko kun buruku won ni ti de wa nle ti o fe pe oko eni ṣugbọn awon eni bi won je ko se kini won je ko rai joko gege bi oko fun ma bo asode ni otun ba kola wole tori gbogbo ojo aye temi ati gba to je ki fi wa wo ni mo fi n wa ogun ẹun tó fà tí mo fi mọ̀ nípa ogun àwọn kinní inú tó bá ti dé ọ̀dọ̀ wa lágbára ní ọwọ́ ọlọ́run ibi yóò tọkọ ẹ lè wà tó bá jẹ́ pé ti tiẹ̀ ni a pè yóò padà sọ́dọ̀ ẹ̀.
2: wọ́n mi dẹ́dẹ́ tí èrò tó domi ẹ̀ padà fún pé bó jì yìí bọ̀ wà ní náà èjì jàn yìí mí èèmọ̀ mi ó ẹnu yí mi dodo náà bí ọdọ ẹ kẹlù sí orí kùpù bẹ ẹnu pa mi jọ a ò wà ní náà ẹ lọ àpẹ̀dẹ̀ náà yí mọ́nà dùkọ̀ ẹ̀ náà ni ó ń débù ẹnu ìbàrò fòkò rẹ̀ ẹ sọ́nà dọ̀kọ̀ ẹ̀tàn débù ló pé ọgbìyà bọ̀kọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀yìn pápá nù fìlẹ̀ wẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn mamá nù fìlẹ̀ wẹ̀wẹ̀ ẹ̀dọ̀ nù bìbìlówẹ̀ túbọ̀ àsútú ìtàdọ̀ kí ni yóò di àsúdà lọ́mẹnu ìkànnyìnrankà fofo tí a sì tó yọ mọ owó èdè wo inú àtẹ wa yá ni wọn ní gbọn ọmọ jẹ ẹ bí kẹta jẹ jìyàn ní ìdò mọ ọhún ìwẹ mẹrẹ ọhún ẹ wọ ọtúnba ẹdọ wọ inú ẹwọ ẹmẹ ẹdọ tó domi wọ ẹwọ inú wọ ẹdọ pẹ bá wọ ẹ mẹmẹlẹ nánà kan dìgbọn mẹlàmẹ ìtọ́nà fíẹ gbọn sí kan kọ wọ ẹdẹ amúlò dídọ ẹyẹ tán mẹmì nánà kan.

Echa hen le mi ono mi asore makro gwa han yi dawe ame joto nko togbo mi aya hen ko dawe igbo mi aya hen.

si kaita lo ndogbe lori am mama to bale yo no mama hiking gbogbe ye ni planu mi le mu le se kere lo ndogbe lo mi